0: du bløder lidt så godt, så der jys. Der var jys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.